0: to be the KBC. Na sauti ya Kikuyu ilikuwa inaitwa Central Station. Ilikuwa inakuja saa 2 usiku na sio siku zote baka saa 3. Saa 3 kuna wakati ilianza Kihindi, wala walikuwa wanaweza kuelewa, na kuna wakati mwingine ilikuja Biblia usema. Kwa hivyo radio ni ngapi? Kwa hivyo upende usipende, Kikuyu kisha utasikiliza nini? Ile inarudi. Lakini kama ni Kihindi tulikuwa tunafunga. Lakini kama ni BHC tulikuwa tunasikiza. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kutoka wakati huo mimi sijawacha kusikiliza BHB. Biblia usema. Na nilipokuja Nairobi nikanunua karedio kangu ka Philips. Na nikaendelea kusikiliza. Na nikirudi nyuma kidogo, tulikuwa tukibatizwa, kuna mtu mmoja alikuwa anapeana historia ya Biblia usema ama AIC. Na akasema hii radio ama hii huduma ya AIC ilianzishwa ni mtu mmoja na mke wake. Na aliitwa David, aliitwa Bob David na Lillian David. Lakini niligundua baadaye hapo anaitwa David, alikuwa anaitwa Davis. Lakini nikajishikia jina gani? Kwa sababu nini? Nilisikia walianza na kwa kujitolea. Na mimi kuzaliwa kwangu nilizaliwa nikiwa na roho ya kutoa. Bwana asifiwe sana. Ukiuliza mama Eli tulipoingia hapa niliona vikabu hapa. Nikauliza mama Eli kwani tumechelewa? Hao washatoa sadaka. Nilimuuliza hivyo. Kaniambia naona kama hawajatoa. Niliposikia haijatolewa nikasikia moyo wangu msafi. Kwa sababu mimi nilikutoa. Bwana asifiwe sana. Mimi napenda kutoa. Na ndio nasikia nilikuwa nasikia jina chukua jina la yule jamaa kwa sababu alijitolea kuanzisha AIC mission hapa Kenya na mke wake. Bwana asifiwe sana. Sijui wewe ni kitu gani unaweza kuanza na mke wako ama na wazazi wako muanze kusaidia mufikie kiwango kama vile Biblia usema imefika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mimi napenda kutoa. Na mimi nimesikiliza BHB all through. Nilikuwa nasema wakati nilinunua radio yangu, sijai switch kwa radio nyingine. Mimi huwa nasikiliza Biblia usema all throughout. Na ujue nilikuwa nasikiliza, nilikuwa nikisikiliza huyo anaitwa Timothy Kamau. Timothy Kamau na Christopher Arap Motai. Kulikuwa na manager alikuwa anaitwa Arap Sang. Joshua Arap Sang kama sijakosea. Na nimeendeshana na wao watu all through. Niko na 69 years 0.9 months. Kwa hivyo January mimi natani 70. Na ninaendelea kushikiliza BHB. Nimekuwa nimekishikilia hiki kituo. Mandala akiingia kule tulianzana na yeye. Kuna tumchezo alikuwa akicheza cheza hivi tunaulizwa maswali boga boga. Tukijibu tunaitwa kule tunafunguliwa account. Mimi nilifunguliwa account inaitwa hapa na hapa ya Cooperative Bank na hiyo account ndio natumia to date. Bwana asifiwe sana. Unaona tumeendeshana na hawa watu. Ni watu wazuri sana. Na hii radio imeunganisha jamii wengi. Kuna kipindi kinaitwa ASNL. Kinakuanga na Mr. Marara jana usiku. Siku hizi nasikia ni daktari, nisikia daktari na mchungaji dada jana. Nasikia mimi nasikilizanga. Imeunganisha ndoa nyingi. Ndoa mimi niko na ushuhuda wa rafiki yangu. Alikuwa ndoa yake karibu kuvunjika. Lakini kwa kusikiliza hizi kipindi cha Jumamosi ndoa yake ilisimama tena. Nilikuta hawa watoto wakiombewa hapa nikafurahi sana. Napenda watoto. Sijui kama unafungulia kwa watoto wako kipindi cha watoto Jumamosi kikiwa na teacher Ben. Unafungulia angajini wapao munalea. Kwa sababu kule tusha atoka. Mchungaji Ben amefanya kazi kubwa sana na watoto. Naona huyu anakuja. Na unajua ni wa usiku. Usiku nje kunichekesha. Na tuchekesha usiku tunafurahi. Mkiwa na Reverend Denge. Bwana asifiwe sana. Nipe dakika mbili tu. Naomba tu kwa hisani yako. Nataka kuingia mahali kwingine. Tulijiunga na kikundi kinaitwa BHB. Blessed Family. Nani wanakisikianga? Nani wanakijua? Tuko na heshima nyingi sana tukiwa hapa. Na hiyo ndio shukrani moja nilikuwa nakuja ni kwa niaba ya BHB Blessed Family. Kushukuru hawa watu unaona hapa. Kuachilia jina yao, hawajui kama inaenda kuragai. Wana trust watu ambao hawajui vizuri. Na sisi kwa neema ya Mungu tumetumia ile njia kwa njia inayofaa sana. Hatujaaibisha hawa watu. Tumeshikana na wao na hata wanajitolea wanakuja kwa event zetu. Tunapowasaidia wajane na yatima, unawakuta mahali pale tukisaidia pamoja na wao. Sisi ni watu wa maana sana. Mwana sipe sana. Naomba tushikilie hawa watu kwa mali zetu. Nikija nilikuwa na hesabu watu 3,000 AIC kwa mali mkiwa mahali pale. Tukisema kila siku mtu atatoa 10 bob, only 10 bob. Hiyo ni 300,000 shillings. Or 201,000, 1 shilling. Every day, nani anaweza kosa shilingi 10 hapa? Inua mkono kama unaweza kosa. Jameni, hawa watu wanafanya kazi. Injili inapita kwingine wewe huwezi. Inahubiria wengi wanaokoka. Nimewaambia imesimamisha doa. Na imefanya watoto wakue kwa environment nzuri. Unajua mtoto akiamka asubuhi afungulie radio, hatapata wakati wa kwenda kucheza cheza huko nje. Na mnaweka hata simu zenu pesa wapige simu. Mnajua tu kuna mwalimu wa maana sana na ni mchungaji. Anajua kufundisha watoto wetu. Mimi sijagi kujigamba. Hakuna siku moja nilitoka asubuhi mpaka jioni na nisifanye ile kitu. Unajua ile kitu? Safari moja ama safari mbili kwa siku moja. Nafanya ile kitu. Situwe tukifanya hiyo kitu.
1: Amen.
0: Mnajua hiyo kitu ni nini? Tushikirie hii radio yetu. Ikue. Kuna umili nime download app ya simu ya radio. Ndiyo sababu mitambo ikianguka naenda online. Jameni sini ya ibu. Watu wengi Kenya nzima tunasikiliza hii radio. Harafu unasikia wakati mingine mitambo imeanguka. Situwashikirie.
1: Amen. Amen. Thank you. Pigia makofi. Pigia makofi. Asante sana. Ashukuru sana. Dorcas Masi Weta. Pigia makofi akija. Na tafadhali kama mmesikia mzee Daudi akisema ile kitu, ushers, kuna ushers around. Naomba ushers wakuje niwapee kazi kidogo. Emeka simama. Kwanzia sasa nimekupatia kazi ya kuwa MC mwenzangu. Asante. Mpigie makofi Emeka. Emeka sasa hivi ndiye anafanya hiyo kipindi ya usiku Saturday, inaitwa Saturday Night Live. Hiyo ikifika tunaambia watoto waende walale, waache watu wazima tuongee.

0: Tanusu hapo kuendelea. Oh, ukiwa na swali, tuma ile SMS mnatuma, hakuna mtu mwingine anaona. Na tumesign kodi ya kwamba privacy, hatuwezi peana mambo yako. Wewe tuma, ambia mchungaji, usinitaje jina. Mwambie mchungaji, hapa niko na mzee, akina mama halo, niko na mzee na amekasirika. Sababu ya kukasirika ni kwa sababu chumvi ilianguka kwa chakula, ikawa nyingi, na anakasirika. Halafu mchungaji atawasaidia. Asanteni sana. Nambo simame meka kabla mamangu hapa azungumze. Hizi vitu ziko? Hizi ambazo nimeshikilia.
1: Hizo zinaitwa aje kwa Kiswahili?
0: Brochures. Kwa Kiswahili sijui. Sasa naomba meka uhakikishe kwamba hii umesema iko.
1: Viko vikijikaratasi viko.
0: Kila mmoja ambaye yuko hapa apate hii. Alafu ukipata hii hapa mbele imeandikwa BHB. Angalia hapa nyuma. Ukisikia mzee Daudi akisema ufanye ile kitu, wewe ona ni nini iko hapa nyuma. Amen. Alafu Emeka, nimekuona na t-shirt.
1: Ya, kuna
0: t-shirt. Unauza?
1: Siuzi.
0: Ningekuambia umeleta biashara kanisani. Haya, ni za nini?
1: Leo nimekuja tu nitunuku mtu. Kwa hiyo ukijibu swali langu nitakuwahi. Sawa? Kwaanza kufikiria ni maswali gani naenda kuuliza.
0: Hebu uliza mfano wa swali sasa.
1: Kwa mfano, ni nani anafanya kipindi kile cha mavuno kwa majina yote kimakamilifu?
0: Haya, yule wa pale ndiye ameinua mkono wa kwanza.
1: Yupi?
0: Yule dada. Simama. Wewe unaangalia.
1: Dada, unaambiwa simama.
0: Wewe, ni nani anafanya mavuno?
1: Ngoja kwanza nimpe kipaza sauti. Kidogo tu. Haya, tuambie.
2: Benson Mwanza.
0: So, akijipo anafanyua nini?
1: Hebu subiri kidogo. Benson, unaitwa hivyo ukiwa kwenye studio?
0: Yeah?
1: Benson, unajitambulisha kuwa tu Benson Mwanza hivyo tu? Ama? Basi umewahi. Tutamwahi t-shirt. Size tu
0: kwa kiona. Mpeni kiona sasa hivi.
1: Aya, t-shirt. Unavaa size gani? Extra large? External? X1?
0: Aya. Apewe, naomba apewe nikiona.
1: Songa ukupewe t-shirt, songa tu ukupewe t-shirt. Tuuliza swali lingine.
0: Tumpigie makofi. Kuja hapa karibu.
1: Kuja upewe t-shirt. Niulize swali lingine. Wamesema niulize. Ni nani yule kwa majina yote kamili, ukiongeza viambishi vyake, anafanya kipindi kile cha asubuhi Hosana Mateo? Wacha tuulize huyu. Ama tuchague gender equality.
0: Ushamchukua.
1: Chukua, jibu sasa.
3: Victor Madowo Mandela.
1: Wow.
0: Mama, upewa t-shirt yako nikiona.
1: Pewa t-shirt. Amesema size gani? Yoyote tu. Haya. Basi nataka kuuliza mtu.
0: Tulia.
1: Nifunge?
0: Tulia.
1: Nimefunga.
0: T-shirt kwani zimeisha maziko?
1: T-shirt zipo. Tumebeba t-shirt
0: kwa nimeona ukigawa. Haya, amesema ziko. Sasa zinakuja. Shikilia tu papo hapo. Haya, nataka tusikilize mamangu hapa.

0: Dorcas Masiweta. Sikusikia mkimpigia makofi. Hebu mpigie makofi tafadhali.
1: Amen. Na Mungu alituumba akatuweka huko ndio tunaringa sasa. Rajia tukienda huko kaka. Mimi naitwa Dorcas Mutuku ama wananiita Chialet. Dorcas Masiweta. Ni mimi huyu. Lakini hiyo haijalishi. Kama wokovu ambao Yesu alinipea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haijalishi. Lakini huo wokovu Mungu ameniweka ndani yangu. Ndio ninafurahia. Huo wokovu ukanindumisha. Nikajua huyo Mungu. Huyo Mungu nikamjua. Hakanibanya wa kuvumilia. Hakanibanya hata kukiwa aje, hata kukiwa na nini. Nimuite tu yeye. Akanifunza kuwa wa kutulia, kuwa wa kiasi. Haleluya. Maana wakati ule nilikuwa siaokoka, nilikuwa mbaya. Na umbaya.

ilikuwa vita, hasira ya sheitani ashinde. Amen. Nilikuwa tu nikikosewa na mtu ama akinini, nikisikia tu yaani umenisengenya tu kitoko, ngumi tu, ngumi tu, sikuwa na mambo ingine. Lakini hayo yote Yesu alivuta. Hayo yote Yesu alivuta. Huyu Yesu ni mzuri sana. Sasa hii ndio inaitwa utamu wa Yesu. Sasa hii hata unifanyie nini, hata unifanyie nini, najua kuna wakuniulizia. Haleluya. Na ninajivunia hii ndio ichimbi. Maana mahali nilianzana nayo, nilianzana nayo kitambo sana nikiwa class 6. Na kamusichana. Na nilikuwa naipenda ndio ichimbi kwa sababu ya nyimbo zilikuwa zinaitwa nyimbo za sama. Na huyu Sister Simini Kimoyo. Tukawa tunasumbuana na mama angu kwa karekio kalikuwa kandogo kanaitwa Sanyo. Karekio kalikuwa kamewekwa umbao. Sasa ninavicha hata nikienda wapi ninaenda. Hata nikienda kuchota kiyuko utakiyu. Nilikuwa ninaenda ninavicha. Anaanza kutafuta iko wapi na aliacha ikisungumusha kikamba. Kikamba huko ile nyimbo si unazielewa. Na nashukuru Mungu wa kamba, Mungu amewabadilisha. Nyimbo sao zimekuwa sasa za kurukia Yesu. Haleluya. Tukaendelea ikawa kuna mchungaji alikuwa anaitwa Reverend Ndenge. Kipindi alikuwa anashika ruka. Haleluya. Yani akanishika sana. Nikawa sitoki. Mama alikuwa akipumua nikienda shule. Hapo ndio alikuwa anapata. Lakini Mungu akanisaidia mpaka nikanunua yangu nikafanya kazi. Nikawa sasa ni Biblia usema 24/7. Haleluya. Hakuna mtu anavutana na yeye. Mpaka wakati nilianza kusikiza 1979. Wale walikuwa wamesaliwa hapa wako wapi? I think tu. Nikaisikiza